ਹਾਸੇ ਸੁਖੰਕ ਬੰਕੇ ਅੰਕ ਬੰਧ ਅੰਧ ਉਠਹੀ ਵਿਸੇਖ ਦੇਵ ਤਾਰ ਵੀਰ ਬਾਣ ਧਾਰ ਬਠੇਰ ਸਾਵਲ ਛੰਦ ਸਵੈ ਸਖਤ ਐਕੈ ਚਲੇ ਸੀਸ ਨਿਆਕੈ ਮਹਾਂ ਅਸਤ੍ਰ ਧਾਰੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਮਾਰੇ ਮੁਖੰਗ ਰਗਤ ਨੈਣੰ ਬਕੈ ਬੰਕ ਬੈਣੰ ਤਰੇ ਅਸਤ੍ਰ ਪਾਣੰ ਕਟਾਰੀ ਕਿਰਪਾਣੰ ਉਤੈ ਦੈਂਤ ਲਗਾਜੇ ਤੁਰੀ ਨਾਦ ਬਾਜੇ ਤਰੇ ਚਾਰ ਚਰਮੰਗ ਸਰਜੇ ਕਰੂਰ ਬਰਮੰਗ ਚਹੁੰ ਔਰ ਗਰਜੇ ਸਵੈ ਦੇਵ ਲਰਜੇ ਉਠੇ ਤੇਜ ਛਤੀ ਰੰਗ ਕਟੇ ਚੌਰ ਚੀ ਰੰਗ ਰਸੰਗ ਰੁਦਰ ਰਤੇ ਮਹਾ ਤੇਜ ਤੇ ਕਰੀ ਬਣ ਬਰਖੰਗ ਭਰਈ ਦੇਵ ਹਰਖੰਗ ਤੇ ਦੇਵ ਮਾਰੇ ਉਤੈ ਸਿੰਘ ਫਹਾਰੇ ਗਣੰ ਗੁੜ ਗਰਜੈ ਸਵੈ ਦੈਤ ਲੜਜੇ ਭਾਈ ਬਾਣ ਬਰਖਾ ਗਏ ਜੀਤ ਕਰਖਾ ਸਵੈ ਦੁਸ਼ਟ ਮਾਰੇ ਮਈਆ ਸੰਤ ਬਾਰੇ ਨਿਸੁੰਭੰਗ ਸੰਘਾਰਿਓ ਦਲੰਗ ਦੈਤ ਮਾਰਿਓ ਸਵੈ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਜੇ ਤੈ ਸਿੰਘ ਗਾਜੇ ਭਾਈ ਭਉ ਬਰਖਾ ਗਏ ਜੀਤ ਕਰਖਾ ਜਯੰ ਸੰਤ ਜੰਪੈ ਤਰਸੇ ਦੈਤ ਕੰਪੈ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿਤ ਨਾਟਕ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤਰੇ ਨਿਸੁੰਭ ਵਧੇ ਪੰਚਮੋ ਤਿਹਾਇ ਸੰਪੂਰਨ ਮਸਤ ਸੋਭ ਮਸਤ ਆਫ ਜੁਆਥ ਸੋਮਭ ਜੋਤ ਕਥਨੰਗ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦਾ ਲਘੁੰ ਪ੍ਰਾਤ ਜੁਜਿਓ ਸੁਨਿਓ ਸੁੰਭ ਰਾਯੰ ਸਜੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਅਸਤ੍ਰੰ ਚੜਿਓ ਚੌਂ ਪਚਾਯੰ ਪਯੋ ਨਾਦ ਉੱਚੰ ਰਹਿਓ ਪੂਰ ਗੈਣੰ ਤਰਸੇ ਦੇਵਤਾ ਦੈਤ ਕੰਪਿਓ ਤ੍ਰਿਨੈਣੰ ਡਰਿਓ ਚਾਰ ਬਖਤਰੰ ਡਰਿਓ ਦੇਵ ਰਾਯੰ ਡਿਗੇ ਪਭ ਸਰਬੰਗ ਸਜੇ ਸ਼ੁਭ ਸਾਜੰ ਪਰੇ ਹੋ ਦੈਕੈ ਪਰੇ ਲੋਕ ਰੋਹੰਗ ਮਨੋ ਮੇਰ ਕੋ ਸਤਵੋ ਸਰਿੰਗ ਸੋਹੰਗ ਸਜਿਓ ਸੈਣ ਸੁੰਭੰਕਿਓ ਨਾਦ ਉਚੰਗ ਸੁਣੇ ਗਰਭਣੀਆਨ ਕੇ ਗਰਭ ਮੁਚੰਗ ਪਰਿਓ ਲੋਕ ਰੋਹੰਗ ਉਠਈ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਝਾਰੰਗ ਚਵੀ ਚਾਵਡਾ ਡਾਕਣੀਅੰਗ ਡਕਾਰੰਗ ਬਹੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਅਸਤ੍ਰੰ ਕਟੇ ਚਰਮ ਬਰਮੰਗ ਭਲੇ ਕਾ ਨਿਬਾਹਯੋ ਪਟੰਗ ਸਵਾਮ ਧਰਮੰਗ ਉਠੀ ਕੁਬਜੂਹੰਗ ਗਿਰੇ ਚੌਰ ਚੀਰੰਗ ਲੁਲੇ ਤਛ ਮੁਛੰਗ ਪਰੀ ਗਛ ਤੀਰੰਗ ਗਿਰੇ ਅੰਕੁਸੰਗ ਬਾਰੁਣੰਗ ਵੀਰ ਖੇਤੰਗ ਨਚੇ ਕੰਧ ਹੀਣੰਕ ਬੰਧੰ ਅਚੇਤੰਗ ਉਡੈ ਕ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਿਦੰਗ ਰੜੈ ਕੰਕ ਬੰਕੰ ਪਕਾ ਪੁੰਕ ਫੇਰੀ ਡਹਾ ਡੂ ਡੰਕੰ ਟਕਾ ਟੁਕ ਟੋਪੰਗ ਟਕਾ ਟੁਕ ਢਾਲੰਗ ਤਛਾ ਮੋਛ ਤੇਗੰ ਬਕੈ ਵਿਕਰਾਲੰਗ ਹਲਾ ਚਾਲ ਵੀਰੰਗ ਧਮਾ ਧਮ ਸਾਂਗੰਗ ਪਰੀ ਹਾਲ ਹੋਲੰਗ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਨਾਗੰਗ ਡਕੀ ਡਾਕਣੀ ਜੋਗਣੀਅੰਗ ਬਿਤਾਲੰਗ ਨਚੇ ਕੰਧ ਹੀਣੰਕ ਬੰਧੰਗ ਕਪਾਲੰਗ ਹਸੇ ਦੇਵ ਸਰਬੰਗ ਰਿਸੀ ਉਦਾਨਵੇ ਸੰਘ ਕਿਧੋ ਅਗਨ ਜਵਾਲੰਗ ਪਯੋ ਆਵੇ ਸੰਘ ਦੋਹਰਾ ਸੁੰਭਾ ਸੁਰ ਜੇਤਿਕ ਅਸੁਰ ਪਠੈ ਕੋਪ ਬਢਾਏ ਤੇ ਦੇਵੀ ਸੁਖਤ ਕਰੇ ਬੂੰਤ ਬਾਕੀ ਨਿਆਇ ਨਰਾਜ ਛੰਦਾ ਸੋ ਵੀਰ ਸੈਣ ਸੱਚ ਕਹਿ ਚੜਿਓ ਸੋ ਗੋਬ ਗਜ ਕਹਿ ਚੜਿਓ ਸੋ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਾਰ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਹਿ ਸੰਗੀਤ ਮਧੁਭਾਰ ਛੰਦ ਕਾਕੜਦੰਗ ਕੜਾਕ ਤਾਕੜਦੰਗ ਤੜਾਕ ਸਾਕੜਦੰਗ ਸੁਬੀਰ ਗਾਕੜਦੰਗ ਹੀਰਾ ਨਾਗੜਦੰਗ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਗੜਦੰਗ ਜੁਝਾਨ ਨਾਗੜ ਦੀ ਨਿਹੰਗ ਪਾਗੜ ਦੀ ਪਲੰਗ ਤਾਕੜ ਦੀ ਤਮਗਲਾਹਕੜ ਦੀ ਲਾਹਕ ਕਾਕੜਦੰਗ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਹੇ ਜੁਆਨ ਖਾਗੜ ਦੀ ਖਤੰਗ ਨਾਗੜ ਦੀ ਨਿਹੰਗ ਸ਼ਾਗੜ ਦੀ ਛੁਟੰਤ ਆਗੜ ਦੀ ਉਡੰਤ ਪਾਗੜ ਦੀ ਪਵੰਗ ਸਾਗੜ ਦੀ ਸਵਭੰਗ ਜਾਗੜ ਦੀ ਜੁਆਨ ਝਾਗੜ ਦੀ ਝੁਝਾਨ ਝਾਗੜ ਦੀ ਝੜੰਗ ਕਾਕੜ ਦੀ ਕੜੰਗ ਤਾਗੜ ਦੀ ਤੜਾਕ ਚਾਗੜ ਦੀ ਚਟਾਕ ਕਾਗੜ ਦੀ ਕਪਾਕ ਭਾਗੜ ਦੀ ਪਭਾਗ ਕਾਕੜਦੰਗ ਕਪਾਲ ਨੱਚੀ ਬਿਗਰਾ ਨਰਾਜ ਛੰਦ ਅਨੰਤ ਦੁਸ਼ਟ ਮਾਰੀ ਅੰਗ ਬੇਅੰਤ ਸੋ ਕਟਾਰੀ ਅੰਗ ਬੰਧ ਅੰਧ ਉੱਠੀ ਅੰਗ ਵਿਸੇਕ ਬਾਣ ਬੁੱਠੀ ਅੰਗ ਕੜਾਕ ਕਰਮਕ ਅੰਗ ਉਧੰਗ ਸੜਾਕ ਸੈਥੀ ਜੁਦੰਗ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣ ਬਰਖੇ ਅੰਗ ਵਿਸੇਖ ਬੀਰ ਬਰਖੇ ਅੰਗ ਸੰਗੀਤ ਨਰਾਜ ਛੰਦ ਕੜਾ ਕੜੀ ਕਿਰਪਾਣਿਅੰ ਜਟਾ ਜੁਟੀ ਜੁਆਣਿਅੰਗ ਸੋ ਵੀਰ ਜਾਗੜਦੰਗ ਜਗੇ ਲੜਾਕ ਲਾਗੜਦੰਗ ਪੈਗੇ ਰਸਾਵੜ ਛੰਦ ਚਮੀ ਤੇਗ ਚਟੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰ ਛੁਟੰਗ ਗੁਰੀ ਗੁਰਜ ਗੁਰੰਗ ਗੁਰਜ ਗਟੰਗ ਪਿਲੰਗੰਗ ਪਿਸੰਟੰਗ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂਣ ਚਟੰਗ ਕਿਤੇ ਸੀ ਛੁਟੰਗ ਹੂੰ ਹੋ ਛੁਟੰਗ ਹੂੰ ਵੀਰ ਉਠੰਗ ਕਹੂੰ ਧੂਰ ਲੁਟੰਗ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਰਟੰਗ ਬਣੈ ਜਸ ਪਟੰਗ ਕਿਤੇ ਪੇਟ ਫਟੰਗ ਭਜੈ ਛਤਰ ਥਟੰਗ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਖਟੰਗ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਟੰਗ ਫਿਰੇ ਜਿਉਂ ਹਰ ਟੰਗ ਸਜੇ ਸੂਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਖਵਾਸ ਤਾਰੇ ਲਏ ਖਗ ਆਰੇ ਮਹਾਰੋ ਵਾਰੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਕਾਰੇ ਮਨੋ ਸਿੰਧ ਖਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਰੇ ਸੋ ਮਾਰੰਗ ਉਚਾਰੇ ਭਵਾਨੀ ਪਛਾਰੇ ਜਵਾ ਜੇ ਮਜਾਰੇ ਬੜੇ ਲੁਝਾਰੇ ਹਤੇ ਜੇ ਹੀ ਵਾਰੇ ਕੰਗ ਬਾਰ ਟਾਰੇ ਠਮੰਗ ਠੁਕ ਠਾਰੇ ਬਲੀ ਮਾਰ ਡਾਰੇ ਢਮਕੇ ਢਡਾਰੇ ਬਹੇ ਬਾਣਨੀ ਆਰੇ ਕਿਤੇ ਤੀਰ ਤਾਰੇ ਲਖੇ ਹਾਥ ਬਾਰੇ ਦੀਵਾਨੇ ਦਿਦਾਰੇ ਹਣੇ ਭੂਮ ਪਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘ ਫਾਰੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਜਿਤੇ ਦੈਤ ਭਾਰੇ ਤਿਤੇ ਅੰਤ ਹਾਰੇ ਬੜੇ ਬੜੀਆ ਬੜੇ ਹੀ ਅੜਿਆਰੇ ਖਰੇ ਬਰਿਆਰੇ ਕਰੂ ਰੰਗਰਾਰੇ ਲਭਕੇ ਲਲਾਰੇ ਹਰੀਰੇ ਹਰਿਆਰੇ ਹਣੇ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਭਜੇ ਲੋਹ ਬਾਰੇ ਦੋਹਰਾ ਇਹ ਵਿਦ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੈ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਅਰਥ ਕਰ ਲੀਨਾ ਬਾਣਾ ਬੂੰਦ ਪ੍ਰਥਮੈ ਬਰਖ ਸਿੰਘ ਨਾਦ ਪੁਨਕੀਨ ਸਾਵਲ ਛੰਦ ਸੁਣਿਓ ਸੁੰਭ ਰਾਯੰਗ ਚੜਿਓ ਚੌਂਪ ਚਾਯੰਗ ਸਜੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਾਣੰਗ ਚੜੇ ਜੰਗ ਜਵਾਨੰਗ ਲਗੇ ਢੋਲ ਟੰਕੇ ਕਮਾਣੰਗ ਕੜੰਕੇ ਪਾਏ ਨਦ ਨਾਦੰਗ ਤੁੜੰਗ ਨਿਰਵਿਖਾਦੰਗ ਚਮਕੀ ਕਿਰਪਾਨੰਗ ਹਟੇ ਤੇਜ ਮਾਣੰਗ ਮਹਾਂਵੀਰ ਹੁੰਕੇ ਸੁਨਿਸ਼ਾਨ ਦਰੁੰਕੇ
चहु और कर जे सबै दयात लड़ जे सरंग धार बरखे मैया पाण बरखे दो चौबई जे लय शास्त्र सामहे तय तिथे निधन को प्राप्त पाए चमकत पई असन की तारा प्रभ के रोंड मुंड बिकराला दोहरा है गए रथ पैदल कटे बचियो जीवत न कोये तब आपे निकस्यो नृपाता सुम करे सो होय चौपाई शिव दूती इत दुर्गा बुलाई कान लाग नी कह समझाई शिव को पेज दे दीजिए तहां दैत राज स्थित है जहां शिव दूती जब इम सुन पावा शिव दूत कर उतै पठावा शिव दूती तांते पयुनामा जानत सकल पुरख अरबामा शिव कई दैत राज सुनबाता ए बित कहो तुमो जगमाता देवन को दै कह ठकुराई कह मांडो हम संग लड़ाई दैत राज ए बात न मानी आप चले जूझन अभिमानी गर्जत काल काल ज्यू जहां प्राप्त भयो असुरपत हां चमकी तहां सन की तारा नाचे भूत प्रेत बै तारा फरके अंध कबंध चेता पिबरे भैरव पी मनिका तुर ही टोल नगारे बाजे भांत भांत जोधारण गाजे डढ डफ डमरू डुगडुगी गई नायन फीरी जात नागरी मंद बहार हुंके किकाण तुमके निशान सजे सुबीर गजे गहीर सुजे निजाक बजे वक सजे सुबा छरे शाह कटे किकाण फुटे चवाण सूलंग सड़ा कुठे कड़ाक गजे जुआन बजे निशान सजे गजेंद्र गजे गजेंद्र भजंग प्रयात छंद फिरे बाजियंग ताजियंग इत उतंग गजे बारुणंग दारुणंग रात पुतरंग बजे संख पेरी उठे संख नादंग रणंग कै नफीरी तुणंग निर्विखादंग कड़क के कृपाणंग सड़ककार सेलंग उठी कूजूहंग भई रेल पेलंग रुले तच मुछंग गिरे चौर चीरंग कहूँ हाथ मथंग कहूँ बरम बीरंग रसावल शांद बलि वैर रुजे समुसार जुजे संभारे हथियारंग बकै मार मारंग सुबह शस्त्र सजे महावीर गजे सरंग और छुटे कणंकार उठे बजय बादर ते अंग हसै गांधर बे अंग चंडा गढ़ जुटे सरंग संज फूटे चौं और उठे सरंग ब्रिष्ट बुठे करो दी करालंग बकै बेकरालंग भजन प्रियात छंद किते कुठियंग बुठियंग ब्रिष्ट बाणंग रणंग डोली अंग बाज खाली पलाणंग जुदे जोधियंग वीर देवंग अदेवंग सुबे शस्त्र साजा मनु सांत नेवंग गजे गजियंग सर्व सजे पवंगंग जुदंग जुटियंग जोध छुटे खतंगंग तड़के तबलंग चणंके कृपालंग सड़ककार सेलंग रणंके निशानंग टमा ढम ढोलंग टका टुक टालंगा जूह गजे हयंग हाल चलंग सटा सट से लंघा खून खगंग टुटे चरम बरमंग उठे नाल अगंग उठे अग नाल लंखाए खोल खगंग निशा मापसी जान मां सौन जंगंग डकी डाकनी डामरू डौर डकंग नचे वीर वै ताल पूतंग पपकंग बेली बिंद्रम शांद सर्व सत्र आवत भेजिते सब काट दीन दुर्गा तिते अर और जेत गडारियंग ते उकाट भूम तारियंग सर आप काली शंडियंग सर्वा सत्र बिहंडियंग शस्त्रहीन जवै निहारियो जय शब्द देवन चारियो नव मद बाजन बाज ही अवलोक देवा गाज ही लख देव बारंबार ही जय शब्द सर्वकार ही रण कोपकार करालियंग खट अंग पाण उछालियंग सिर सुंभ हद उछंडियंग एक चोट दुष्ट बिहंडियंग दोहरा जिम सुंभा सुर को हना अधिक कोप कै काल त्यों साधन के सत्र सब चाब जाय कराल एत श्री बचित नाटके चंडी चरित्रे सोम्ब बदह कष्ट मोति आए संपूर्ण मस्त मस्त अवजों अथ जयकार शब्द कथनंग बेली बिद्रम छंद जय शब्द देव पुकार ही सब फूल फूल अंडार ही कंसार कुंकम लियाय कै टीका दियो हर खाय कै चौपई उस्त सबू करिय पारा ब्रह्म काज को जाप उचारा संत सबू प्रफुल्लित पाए दुष्ट अरिष्ट नास वह गए साधन को सुख बढ़े अनेका दानव दुष्ट ना बाचा एका संत सहाय सदा जग माई जय तय साधन हो हे सहाय देवी जुकी उस्तत भुजंग प्रयात छंदा नमो जोग ज्वालंग दरी अंग ज्वालंग नमो सुंभ हंती नमो क्रूर कालंग नमो श्रोण वीर जारदनी धूम्र हंती नमो कालका रूप ज्वाला जयंती नमो अंबिका जंबहा ज्योत रूपा नमो चंड मुंडारदनी पूपूपा नमो चामरंग चीरणी चित्र रूपंग नमो परम प्रज्ञा विराजय अनुपंग नमो परम रूपा नमो क्रूर कर्मा नमो राजसा साधका परम वर्मा नमो मयिक दायित को अंत करणी नमो तोखणी सोखणी सर्व इरणी बिड़ा लाच हंती करु राच काया दिजग द्यार दनियंग नमो जोग माया नमो भाई रवि भाव गवियंग भवानी नमो जोग ज्वालंग तरी सर्वमानी
आदि वर्तवी आप रूपा पारी रमा रष्टरी काम रूपा कुमारी पवि पावनी पवि भैरवी भीम रूपा नमो हिंगुला पिंगुलायंग अनुपा नमो जुदनी क्रुदनी क्रूर कर्मा मा बुदनी सिदनी सुद कर्मा परिपद्मनी पार्वती परम रूपा शिवी बासवी ब्राह्मी रिदकूपा मिड़ा मार्जनी सूरतवी मोहकर्ता परा पौष्टणी पार्वती दुष्ट हर्ता नमो हिंगुला पिंगुला तोतलायंग नमो कर्तिकयानी शिवा शीतलायंग पवि पार गवियंग नमो शत्रपाणंग नमो अस्त्रतर्ता नमो तेजमाणंग जया अजया चरमणि चामुंडायंग कृपा काल कायंग नयंग नित्यायंग नमो चापणी चरमणि खड़ग पाणंग नमो गदा पाणनी चक्रणी चित्रमाणंग नमो सूलनी सैथनी पाण माता नमो ज्ञान विज्ञान की ज्ञान ज्ञाता नमो पोखणी सोखणी अंग मृडाली नमो दुष्ट दोखार्दनी रूपकाली नमो जोग ज्वाला नमो कार्तिकयानी नमो अमका तोतला श्री भवानी नमो दोखदाही नमो दोख्य हर्ता नमो शस्त्रणी अस्त्रणी कर्मकर्ता नमो रिष्टणी पुष्टणी परम ज्वाला नमो तारणी अंग नमो भृतबाला नमो सिंह बाही नमो दाड़ गाड़ंग नमो खग दगंग चमा चम बाड़ंग नमो रूढ़ गूड़ंग नमो सर्व्यापी नमो नित नारायणी दुष्ट खापी नमो रिध रूपंग नमो सिद्ध करणी नमो पोखणी सोखणी सर्व भरणी नमो आर्जनी मार्जनी कालराती नमो जोग ज्वालंग तरी सर्वदात्री नमो परम परमेश्वरी परम करणी नई नित नारायणी दुष्ट धरणी छला अछला ईश्वरी जोग ज्वाली नमो बर्मणी चरमणी क्रूर काली नमो रेचका पूरका प्रार्थ प्रात संध्या नजना मोहकै चौदहू लोक बंदिया नमो अंजनी गंजनी सर्व अस्त्रा नमो धारणी उबारणी सर्व शस्त्रा नमो अंजनी गंजनी दुष्ट गर्भा नमो तोखणी पोखणी संत सर्वा नमो शक्तणी सूलणी खड़ग पाणी नमो तारणी कारणी अंग कृपाणी नमो रूप काली कपरदी आनंदी नमो चित्रणी भान वियंग बिंदी नमो छैल रूपा नमो दुष्ट दरणी नमो कारणी तारणी श्रेष्ठ भरणी नमो हरखणी बरखणी शस्त्र धारा नमो तारणी कारणी अंग पारा नमो जोगणी भोगणी परम प्रज्ञा नमो देव दैत्यायणी देव दुर्गया नमो कौर रूपा नमो चार नैना नमो सूलनी सैथनी बकर बैना नमो बृद बुद्धंग करी जोग ज्वालंग नमो चंड मुंड नमो चंड मुंडी मृडा क्रूर कालंग नमो दुष्ट पुष्टार्दनी शेम करनी नमो दाण गाड़ा तरी दुखी हरणी नमो शास्त्र बेता नमो शास्त्र गामी नमो जच विद्या तरी पूर्ण गामी रिभंग तापनी जापनी सर्व लोगा खपे थापनी खापनी सर्व सोगा नमो लंकुड़ेसी नमो सख्त पाणी नमो कालका कालक पाणी कृपाणी नमो लंकुड़ेसा नमो नागर कोटी नमो काम रूपा कमच्छा करोटी नमो काल रात्रि का परदी कल्याणी महारिधणी सिद्ध दाती कृपाणी नमो चतुर्बाही नमो अष्टबाहा नमो पोखणी सर्व आलंबनाहा नमो अमका जंबहा कार्तिकयानी मिडाली कपरदी नमो श्री भवानी नमो देव अर्ध्यार्दनी दुष्ट हरती सीता असिता राजक्रांति अनंती ज्वाला जयंती अलासी अनंती नमो पार ब्रह्मी हरीसी मुकंदी जयंती नमो मंगला काल कायंग कपाली नमो भद्रकाली शिवायंग दुर्गायंग छिमायंग नमो तात्रियंग सुभा सुधायंग नमो शीतलेवंग नमो चरबणी सर्व धर्मंग तुजायंग नमो हिंगुला पिंगुला अमकायंग नमो दीर्घदाड़ा नमो श्याम वरणी नमो अंजनी गंजनी दायत धरणी नमो अर्ध चंद्रायणी चंद्र चूड़ंग नमो इंद्र ऊर्दा नमो दाड़ गुड़ंग सतंग शेखरी चंद्र भाला भवानी पवि भैरवी पूतराटी कृपानी कली कारणी कर्म करता कमच्छिया परि पद्मनी पार पूर्णी सर्व इच्छिया जया जोगणी जाग करता जयंती सुभा स्वामणी सृट जा सतरहंती पवित्र पुनीता पुराणी परेयंग पर भी पूर्णी पार ब्रह्मी अजयंग अरूपंग अनूपंग नामंग ठापंग अपीतंग अजीतंग मा धर्म तामंग अछेदंग भेदंग करमंग सुधर्मंग नमो बाण बाणी तरे चरम बरमंग अजयंग पेयंग निरंकार नितरंग निरूपंग निर्वाणंग निमित्यंग अकित्यंग गुरी गौरजा काम गामी गोपाली बलि वीरणी बावन जग्या ज्वाली नमो सत्र चरबायणी गर्भहरणी नमो तोखणी सोखणी सर्व भरणी पिलंगी पवंगी नमो चार चितंगी नमो भावनी पूत हंता पड़िंगी नमो भीम रूपा नमो का नमो लोक माता पवि भावनी पवख्याता विधाता प्रभी पूर्णी परम रूपंग पवित्री परिपोखणी पार ब्रह्मी गायत्री जटी ज्वाल पर चंड मुंडी चमुंडी बरंग दायनी दुष्ट खंडी अखंडी सबै संत उबारी